ni pamia wo ya fa ya nsani kaw na dia de pesa beta chon na na se aye yi nyakopa aye kakra sa dro ma bi na ho pa na ma ni pa na wo de twa wo na wo timi twa a wo ni ni o me ka chon ni na na se o ko ni ni to nyom ha ba ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom ta nyom ma wo na na so ka chon se